Tiedätkö, kun muusikin tämän hosii sitä, eli niin hoti trusi kona vähä, olla liikka mai nä, ousi kona vähä, olla liikka lori kai nauma mai, biskanune mai. Liin fali tain tälle tämän valmiin saaseen, bo, ousi itzmi diem, bo, nati maan fela muusikin fiel niin mai hao, maan jaa, maan juu, aspari maka agora, agora otti usira duni. Nie fila tiene diek. Balos palos li kona li marmos diek. Atua nesa ni ana ma plano ilan sa ni atu balos palos atu li kona ili mar reitona. Ami liu siam ni adalan bi keke reitona. Maski adbam sam ni korta reitona si wat kar bau. Mau, ok, mau hotu lo kefali, ok, muzika ida ba, familia sida iya soy bada diek abinku, abin mika diek sa. Ake okay, Maris didika muzika Miami agora Ronela Maris nyali yang special ba familia. Mu ok ma no how lai muzika ho titul I promise you. I promise you si artista ne be abing. Abing cek to kalai ba ma kau to kata ma muzika I promise you ne para close narang ida gabing. Ake okay, uzi Rona ane bin zinya dia Rona muzika ni hak mate kira unsa. Abing hak mate kira unsa. Hak mate close. Obrigado pela música, nada moça no vinco, no vinzinha. Los, Duni, camaris para los palos, li usi, lo marmos diaxa. Plano ele nesse neve, dalam betake laivai, ne atuliu la diagne, teve mukin, hau metin laivai de tona carek, parece. Parece, ne dalane, darum hau lato.